Doi, uno, op, uno, uno. Doi, zero, doi, nouă, șapte. Șase, șapte, cinci, doi, trei. Nouă, trei, op, patru, șapte. Op, doi, șase, nouă, cinci. Unu, doi, patru, nouă, unu. Op, șapte, unu, cinci.